nwoma edi kan. Samuel nwoma edi kan ti baako. Na Efrata ni bɛma bi wɔ hɔ a ɔfiri Ramataim Sofim. Efrem bepɔ so a ne din de Elkana. Suf ba Tohu ba Elihu ba Yeroham ba. Na ɔwɔ yerenom baanu. Ɔbaako din de Hana na ɔbaako din de Penina. Na Penina wɔ mma, nanso Hana deɛ na ɔnni ba. Daa afe, ɔbɛma efiri ne kurom kɔ sɛ ɔkɔsɔre na wabɔ afɔdeɛ ama Asafo Awurade wɔ Silo. Na ɛhɔ na Eli mma baanu, Hofni ne Pinehas di Awurade asɔfoɔ.

Nanso mo ye meden Tiro ni Sidon ni Filistifo amantu nyina de maye bi na mode hye me ananmu ana se mo na mo ye mebiribie ehira so entem so na medane de mo ye no agumu atifi se mo fa me dwetan ni misika na mode menwini a eso ani a eye no ko mo asorofie na Yuda ma ne Jerusalem ma no motonton won ma Helafo se mo yi won afiri won asase so akwa akirikiri hwe mi nyane won na wafiri de motonton won koy

na Awurade firi Sion bubom na ɔfiri Yerusalem ma ne nne so. Na ɔsoro ne asase wosowoso. Nanso, Awurade yɛ dwankɔbea ma ne man, ne aban a ɛyɛ den ma Israel mma. Na mobɛhunu sɛ me, Awurade, mene mo Onyankopɔn a mete Sion, me bepɔ kronkron no so. Na Yerusalem bɛdane kronkronbea, na ananafoɔ ntwamu hɔ bio. Na ɛda no, mepɔ bɛsosɔ nsamono, na nkokoɔ asene nufusuo, na nsuo asene Yuda mmɔnhwa nyinaa mu. Na nsuo

na osie no bohwe mu abasaso so bet pio ntenten so na obie nim ne damena de besine na mose wuye no na wadi mfinhia ohadio no na ni anye kusukusu na ho ode nso anhwan na israel fo su mose muabo mpapremu adaduasa na odi mose sunu ni jam na no wie na nyansa honhom ye no nu ba yoshua ma efise mose de nsa guo ne so na israel fo tie no na wo ye sedie ewrade

12. Na Miriam ni Aaron kasa ti a Moses se oware ekusni ba. Efise no aware kusni ba bi. Na o kan se Moses nkoso na Awurade nam kasa. Na onfoyen so nso nkasa. Na Awurade ti na obema Moses de na ojupi sin ni pa wo asase so nyina. Ene Awurade ka kire Moses ni Aaron ni Miriam mpofrem se. Mo ba

krom Israel ti wo betwa Jordan ne akotu amaaman a ososon no wo ho den sene wo afa nkura kese a watoto ho afesu yakosoro o man kese a wo ware ye anakfo ma uni won na wate won ho asem se wan na obegina anak maanim na hun ne se ewrade onyankopon ne de odi wanim utwa so ja ehie oro na obese won na wabre won ase wanim na watu won ase won tem se de ewrade onyankopon ka kire won no se ewrade onyankopon tu won firi wanim gua nka na wakoma mu se meti ni nti na ewrade de me ba se me fa asase na ma men ya bone fuse mu nti na ewrade tu won firi wanim enya otene ne ni wakoma etene nti na wo akofa won asase Nemo mama menyi abone fusemu nti na Ewurade Onyankopon tu won firi wanim. Wo ma asem a okan ho ntam kire wo nananam. Abraham, Isaac, ni Jacob no atim. Enti hunu se enya otin ne enti na Ewurade Onyankopon di asase pei e ma wo se di so. Na oman a won kwa asene no. Kai na mawure mfi. Se de wo hye Ewurade Onyankopon abufu esere so no. Efri da wo firi Misri asase so di besi se mo ba hai. Moti ne so atua na horrible nso mo hye ewrade abufu na ma ne bufu mo sanko besae mo ebra me fro be pon se me ko gi abo opono apam a ewrade ne mo pam ye no abo opono no me di be pon so de dian ewia ne anajo me ne di no ma anom na ewrade ma me abo opono mie no a wo di nyankopon sate atwere ye a nsem a ewrade firi ogem Wobepon so ne mo kan no dwaboda no nyinaa wo so na adaduanan ewia na dwono wie duro no ewrade dia bo opono mie no apam apono no maame na o ka kire me se sorry sane firi antem na oman a ukoyi won firi Misrim no edi asamoni wadane ntem afiri okwan a me hye won no so waye ohoni a wagu afa na ewrade ka kire me se na huno oman na hwe waye oman a onkwan asne Jami, na me nse won. Na me pa won din firi asase so. Na me dobe ye oman a e din na esose ne won. E na me dane me home firi bepo no so misane ye. Na bepo no e der oja. Na apam apono mienu no kurukura me nsem. Na me hunin na hwe. Na mo aye Ewurade mu Nyankopon bo ne aye nantwie ba wa gu afa. Mo amane ntem firi okwan a Ewurade hye mo no so. E na me fa apono mienu no mitu firi me nsem gu ye. Na me bo born wo manim na me hwe ewrade anim asese kane no adade anan ewia ne anadwo ma ni di no ma anom bon ya moye nyina sa moye de enye wo ewrade ni so de share no bufu ni nti na me suru bufu hye a ewrade anya no mo ho na wo de besa mo no na ewrade tie mi sa bere no so na ewrade fa Aaron ho bufu kese se o besa no na me pa acho me ma Aaron so sa bere no Na me fa mo bone a mo ye ye a ene nantwi ba na na me do jam hye na me simi yam no mo humu kosi se e fi se mfuturo na me to ne mfuturo no gu asu a e firi bepo no so sene no mo na tabera ne masa ne kibrot hatawan so mo hye urade abufu na urade suma mo firi kades bania kan se mo mfuru nkofa asase a me ba mamo no mo tie urade mo nyankopon enu masam so atua Na mo anye no eni na mo ntie ne ne. Ewurade anim etuatefo ne mo fida me hunu mo. Na me hwiase Ewurade anim adedi anan ewia ne anadwo. Me hwiase. Efise na Ewurade aka se obese mo. Enu ntime pa Ewurade chew se Ewurade Nyankopon. Nse wo man ne wo japade a wo de kase ya gi won. Na ade nsa a edin eyi won firi Misri mo no. Kai won kuwa Abraham, Isaac ni Jacob. Nane wani nhwe omen ya so den ni wa mumuye ni won bone na asase a wuyi yen firi so no sofo anka se Ewurade antumi amfo wa anko asase a okan won ho asem no so na tan a